0: sem bil priča enem zelo, bom rekel, opitem karaoke večeru in največkrat, res največkrat je bila zapeta, zafušana, kakor čemu reč, vaša legendarna Šot Fosilo za dobra stara vremena. Ste kdaj vi peli na kakšnih karaokah svoje te pesmi, ali vaše, ali od Fosilo?
1: Ješem.
0: Ja? In kako je to izgledalo?
1: Katastrofa.
0: Zakaj katastrofa?
1: To je bilo užas. Popikalo sam se, nisam se mogu hvatiti, to je meni ono malo, da vidim, ljudi se krasno zabavljaju, ali meni baš to nije bilo, ja volim drugči način izvedbe te pjesme, ali drago mi je da, pa evo, bit ću malo drzak, pa ću reći da je moje prosjene u Hrvatskoj, to je jedna od tri najveće pjesme u pop glazbi svih vremena.
2: Aktual na CMC festivalu 2026.
3: Ja, takole smo se zabavali, ko nas je obiskal legendarni Vladimir Košič Zec. Ne pa povem, da tudi naslednji teden ne bo manjkal zanimivih gostov, prihajata Maraja in Elio.

0: kako paše Peter Grašo na sobotno jutro, čeprav oblačno, ampak ja, danes obujamo malo spomine celotnega tedna naših gostov zaradi CMC festivala, ki prihaja v Vodicah in obiskal nas je tudi Duško Lokin in izdal nam je, kaj pije, da pri svojih letih še vedno tako dobro zgleda in poka od energije.
1: Velika čast, uživa na obisku, na VIP obisku.
2: Duško Lokin!
3: Kaj svirači pijejo?
4: Ovako, ja ću reći što mi pijemo.
3: Ja, kaj pijete?
4: Ovako, ja pijem uvijek samo travaricu.
3: Travarica?
4: Dalmatinsku šibensku, to je moje piće. A oni što im date? Oni su svirači. Jedna će mandolina
3: svirati ono. Duško, sam prav razumela? 13. mi dva praznujemo na odru, pod odrom, na šankom, za šankom.
4: Da, na dan festivala ja...
0: Praznujete.
4: Ali nećemo sve otkriti.
3: Sve bomo otkrili, ja. 13. junija, ko bo Duško svoje zasedbo Lavita stopil na odr, ko bo tale zasvirala.
5: Prijatelji, nazdravimo svi, kad je fešta doma se ne spi.
6: Aktual.
7: Dobar za poslušat.
6: Dober za pogledat.

0: No, zdaj bomo čas malo zavrteli nazaj pred CMC festivalom, ta je sicer v prihodnosti. Nas obiskujejo udeleženci tega festivala prihodnji mesec v Vodicah. No in ta teden smo v našem studiju pozdravili Duška Lokina.
1: Velika čast, uživa na obisku, na VIP obisku.
2: Duško Loki!
3: Svirači pijejo.
4: Ovako, ja ću reći što mi pijemo.
3: Ja, kaj pijete?
4: Ovako, ja pijem uvijek samo travaricu.
3: Travarica?
4: Dalmatinsku šibensku, to je moje piće. A oni što im date? Oni su svirači.
5: Jedna će mandolina svirati ono.
3: Duško, sam prav razumela. 13. mi dva praznujemo na odru, pod odrom, na šankom, za šankom.
4: Da, na dan festivala ja...
6: Praznujete.
4: Ali nećemo sve otkriti.
3: Sve bomo otkrili, ja. 13. junija, ko bo Duško svoja zasedbo Lavita stupo na odr, ko bo tale zasvirala.
5: Prijatelji, nazdravimo svi, kad je fešta doma se ne spi.
0: No, gosti nas bodo obiskovali tudi v tednu, ki je pred nami, pridejo Maraja in Eljo Pisak.

0: Vă luat premier, mă, cuc, razumeș, Ludic Espiu, Fulvoare.
1: Ei, drăgat, și tot pe razumem.
0: Mislim, ok. Mi imamo en oren test, imenuje se Napila se duša, nam je povedala.
2: Izgledo, jako ja sam...
1: Ljudi, ti god.
2: Ne išlo tako. A ispred njega ujelio dalje.
1: Ok.
2: Da, da.
1: Ta gospod je rekao da ga je ena gospa izsila po levi, da je ni video in je trdno prepričan, da gospa nima ispita, da on pa ni spil niti kaprice.
0: Ko se ti hecaš, slišana si, oti mater!
3: Aktual na CMC Festivalu 2026.

0: večer sem bil priča enem zelo, bom rekel, opitem karaoke večeru in največkrat, res največkrat je bila zapeta, zafušana, kakor čmo reč, vaša legendarna Šot Fosilov za dobra stara vremena. Ste kdaj vi peli na kakšnih karaokah svoje te pesmi? Vaše ali od Fosilov?
1: Ješam,
0: ja?
1: Ali to
0: in,
1: je
0: in kako je to izgledalo?
1: Katastrofa.
0: Zakaj katastrofa?
1: To je bilo užas. Popikalo sam se, da se nisam se mogu hvatiti. Meni ono malo, pa vidim, ljudi se krasno zabavljaju.
0: Ja, ja, ja.
1: Ali meni baš to nije bilo. Ja volim drugči način izvedbe te pjesme. Ali drago mi je da, pa evo, bit ću malo drzak, pa ću reći da je barem pro moje prosjene u Hrvatskoj, to je jedna od tri najveće pjesme u pop glazbi svih vremena.
2: Aktual na CMC Festivalu 2026.

0: за моја ушиса.
1: Нарејан за моје срце.
0: Срчно здушје.
1: Им писане мелодије.

0: Kovač in Ako si muško. Dobro večer pa komu?
1: Dobar večer in prijazen pozdrav iz Horjula.
0: Lep pozdrav, Horjul.
1: Zelo rada poslušam pevca Zdravka Škendra.
0: Okay.
1: Zato prosim za njegovo pesem Biču samo tvoj. Hvala in naj vam bo lepo.
0: Tudi vam.

0: Aktual. Градите или пренавляте дом?
1: Търговина Калцер е ваша права решител.
0: При нас найдете усе за сухоградньо. От квалитетних материалов до иновативних решител.
1: Ваш най-болши партнер. Калцер. Усе за сухоградньо.
2: Сърбия вас ваби.
1: Препустите се авантури, енергии, мест и нарави, ки јемје дих. Устварите спомине, ки трајајо заведно.
2: Доживите вечко тле допуст. Доживите Сърбио.
1: Туристична организација Сърбије.
3: Температуре гор, цене дол. Само на mimovrste.com. Искористите мајске промокоде у сех категоријах и прихраните на mimovrste.com.
4: Največja vrednost ni denar, je čas. Ko želite prenoviti dom, investirati v udobje ali si privoščiti več, ne čakajte na pravi trenutek, ker si lahko privoščite zdaj. Sklenite potrošniški kredit pri Lonu z akcijsko obrestno mero in brez stroškov odobritve. Obiščite najbližjo poslovalnico Lon ali kliknite na lon.si.
5: Hey, Sokole!
6: Vrača se Ronštiljan na Prdolencu 2026. Velika žar zabava z vrhunsko glasbo, hrano in pijačo. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto. Najcenejše vstopnice na voljo, Petrol in TopEvent.si.
7: TopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
8: Mega družba in mega atmosfera! Aktualova mega fešta!